Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake do

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Znači, poštovani slušaoci, na zvančnoj stranci općine Vogošća. A malo prije smo pričali o preduzeću vodovod kanalizacija, o tim gubicima vode maltene na svakom koraku i upravo nam se javio jedan slušalac iz ulice Muje Šejto, znači iz Ugorskog, gornji dio, kaže jako je slab pritisak vode, a račun za prošli mjesec, za prethodni mjesec utrostručen. Nažalost, eto, takva je realna situacija na terenu, mi ćemo pokušavati i dalje da dobijemo odgovorne u ovom preduzeću da saznamo, s obzirom da su aktuelne redukcije vode na području Vogošće, jer sad ne znam da li je u svim ulicama takva situacija, ali u nekim svakako jesu. Naravno da je suša aktuelna, da nema padavina, ali treba sanirati kvarove i zaustaviti tako ogromne gubitke vode. E da vidimo šta nam je to izabrao računar. Dona Ares kaže, tvoj početak i kraj.

Dragi naši, nadam se da ste se dosad probudili i da ste uživali i ovo jutro uz naš program, uz jutarnji program Radija Vogošća. Vrijeme je da se lagano pozdravimo, znači i dalje ekipa u sastavu Ethem Džuho i Azra Grbo, znači od 11 sati vijesti, pa onda strana muzika, čujemo se nešto kasnije, uživajte i dalje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio, Vogošć.

Da. Sigurna sam da se raduju oni koji prate program radio televizije Vogošća, jer ćete ponovo gledati na mjestu urednice i voditeljice Vogošćanske hronike. Hvala ti za ovu finu najavu. Znači, od 18 sati pratimo televizijsko izdanje Vogošćanske hronike, od 19 radijsko. Hvala ti lijepo, Arnela. Poštovani slušaoci, šta da vam ja kažem još? Mogu samo reći da mi je bilo zadovoljstvo i danas družiti se sa vama, raditi. Kaže Arnela, sam se umorila, nisam, jednostavno uživam u svom poslu, zaista volim da radim ovo što radim, a sa vama ostaje ekipa u sastavu Edhem Džuho, on se druži sa vama jutros od 9 sati na svoj način, priprema ove neke fine tehničke stvari, uskoro ćete čuti neke novine u našem programu, a od 14 sati će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić. Eto, nisam valjda ništa zaboravila. Ćao!

ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kad će oktobar, tek i septembar, a kiše ni na vidiku. A iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo poručuju da je vodosnabdevanje kantona Sarajevo do sada održano stabilnim i sigurnim bez potrebe za uvođenjem širih redukcija, uprkos se nepovoljnim hidrološkim prilikama. Bosna i Hercegovina kao i veliki dio Evrope već duži vremenski period suočava se sa visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što se odražava na raspoloživost vodnih resursa. Pažljivim odnosom prema, dakle, potrošnji i izbjegavanjem nepotrebnog rasipanja vode, građani daju značajan doprinos očuvanju stabilnosti sistema, međutim, hidrološka situacija i dalje zahtjeva oprez. Prema dostupnim prognozama očekuje se neobičajeno suh septembar, što bi moglo dodatno uticati na dotoke u izvorišta i povećati pritisak na sistem vodosnabdijevanja. Zato je važno da i u narednom periodu zadržimo isti nivo odgovornosti, apeluju iz ministarstva, dakle, kantona Sarajevo. Eto, dakle, moramo svi biti odgovorni, ne rasipati se vodom da bismo imali vodu. Dakle, u mjesecu septembra, evo čuli ste, najavljuje se poprilično suh septembar. U nastavku Kemal Monteno i Sarajevo, ljubavi moja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.

0: crtice umnih ljudi Bosne.
1: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I da, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli, 15 sati i 31 minut. Dobro došli, dakle, još jedno druženje kroz pisma iz komšiluka. Danas je 2. septembar 2026. godine. Družit ćemo se uz ovih ugodnih, a boga mi neke, za neke i neugodnih, 30 stepeni u Sarajevu, možda čak i 31 stepen. Dosta je vruće, ne izlazite vani, uživajte uz dobru muziku koju i sami birate. A kad smo kod toga i odabira muzike, kaže Tarik, pošto je danas godišnjica od smrti Safeta Isovića, želio bih čuti Sevdalinku, Vihor ružu, lijep pozdrav i hvala. Hvala Tarik, pozdrav i za tebe, može, slušat ćemo traženu Sevdalinku. A Dragana je tražila od Asima Bajrića nešto veselo, pa slušamo i od Asima Bajrića neku pjesmu. Još jednom dobro nam došli, 062 045 118, kada je u pitanju narodna muzika, slušamo istu do 19 sati, dakle do Vogušanske hronike, stoga ne mijenjajte frekvenciju i uživajte u narednim satima uz dobru zabavu.

0: dobre muzike neće faliti ni u nastavku programa, uživat ćete, vjerujte mi, ostanite i dalje uz 88,2. Prije toga, informacija koja kaže 18-godišnji zatvorenik u Francuskoj optužen je da je iz svoje zatvorske ćelije organizovao i planirao otmice bogatih i poznatih ličnosti, a među njegovim glavnim metama našao se slavni nogometaš Kylian Mbappé. Ekskluzivno prenosi jedan ugledni francuski list, a prema navodima, dakle, radio je to putem mobilnih telefona, organizovao i među tim poznatim ličnostima, znači, pronašla se i adresa zvijezde Real Madrida i kapitena francuske reprezentacije Kiliana Mbappea. Dakle, veliko je buru izazvao ovaj slučaj zbog toga kako to može da promakne, dakle, u osiguranju tih zatvorskih ćelija, ali eto, na svu sreću saznalo se to, Kylian Mbappé dobro, zdravo, igra, čovjek, daje golove i tako dalje, dalje i tako dalje. 062 045 118, slušamo Andreanu Čekić, Ide mi pa ne ide. Dobro, može, slušat ćemo Andreanu i pjesmu Ide mi pa ne ide i Ironija i Anida Idrizović. Slušamo jednu i drugu damu, uživajte u pjesmama, ostanite uz Pisma iz komšiloka.
1: Pa kako i ne bi.

0: E, ako i vama fali neka pjesma, onda nam pišite na 062 045 118, a do sad pristigle muzičke želje, Fazlija za dušmane, može, slušat ćemo traženu pjesmu, a što se tiče vremena, danas je izuzetno vruće, tako vremena se očekuje i sutra, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni, u Sarajevu 30 stepeni. Ostanite uz nas, uživajte uz dobru muziku, najprije Fazlija, a nakon toga i Armin Šaković.
1: Dajte nešto za dušmane moje.

0: kuda je ta osma? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
1: Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Selam de Genek. Izišao sabah ili u avliju da pometem što je noć nanijela, iziđo ispred sokaknih vrata kada na je moj hrsus prida. Uranio beže, hač beže, neko se još nije ni umio, a ti već hajrovo milju lajkova, pomeo avliju, pa hoš i sokak da pometeš, malo ti se vapa, aha, beže. Česti i muja, ne imate ko kahve od kako je Ramazan počeo. Sam si rekao, beže, da se šeitani vežu uz Ramazan, neću da ti kvarim post. Ne mereš ti meni, moj mujo, ništa pokvariti, već samo sebi. Nego, jesli ti išao u Mejte, izbrojde jesi koji svak. Ja šta sam bežao, nisam zadugo. Ostalo mi po sufare, a il Mihal nisam ni otvorio. Koliko ja znam, nikog nikad nisu istjerali iz Mejte. Nisu ni mene, ali umijem ja sam otići kad mi dodije. Belizijane pravio, pa te hođa de Genečio. Zijane ja sam pravio, ali mi nije nikad pipno. Samo mi kaže, kad pođem kući po salami babu, nemoj zaboraviti. Jednom mu ja našao onaj magnetofon što pušta ezan i zamijenio mu traku. Umjesto ezana stavio čole, ono gori vatre. Skonto je Fendija da sam ja, ali ništa mi ne reče, samo po salami babu kad dođeš kući, nemoj zaboraviti. I ja ga poselamim, a babo izvadi kajš i udri. Tako svaki put kad sam ga posalamio defendi. I to da čujem da neko dobije da genek zbog salama. Ma dogovario se babo s efendijom da me ne dira kad ne slušam, da mi ne bi ogadio Mejtev ko što su mi školu ogadili, a šifra im bila selam, pa me on Marsu umjesto hođi. Tek kasnije mi rekao.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: E, upravo tako, Vološ radio, frekvencija 88,2 MHz, 18 sati i 12 minuta. Navijači su pozvali u srijedu 2. septembra igrače i stručni štab fudbalskog kluba Željezničar da napuste teren gradskog stadiona u Banja Luci protiv Borca, ukoliko se tokom večerašnje utakmice, dakle, sa tribina bude veličao preminuli ratni zločinac Ratko Mladić. Apel je uputila navijačka grupa Košpicari, te ga objavila na društvenim mrežama, a evo ovako glasi: ispred Košpicara molimo i apelujemo na sve organe, stručni štab i fudbalere fudbalskog kluba Željezničar da večeras na prvenstvenoj utakmici koju igramo u Banja Luci, ako bi se na bilo koji način vrijeđala naša država Bosna i Hercegovina, veličali, slavili ili glorificirali ratni zločinci kao i njihovi zločini, te negirao genocid, da istog trenutka napuste teren i vrate se za Sarajevo, jer dostojanstvo i ponos su važniji od 3 boda i bilo koje kazne, stoji u njihovom apelu. Eto, dakle, čuli ste. Mi ćemo svirati, ostanite uz nas, 18 sati i 13 minuta.

dobri stari hitovi. Idemo dalje, uživat ćete i narednih 15 minuta uz dobru narodnu muziku. Pisala nam je Renata iz Olova koja nas pozdravlja. Renata, veliki pozdrav i za vas. Muzička fazlja jednu za dušmane moje, može, slušat ćemo fazlju, slušati još par pjesama, dobrih pjesama, do 19 sati narodna muzika, tačno u 19 sati Vogošanska hronika, a nakon toga idemo sa zabavnom muzikom i tu vas očekuje dosta dobre muzike, stoga ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju. Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: I da, evo nas ponovo tu sa vama, 19 sati, 22 minuta. Nastavljamo druženje do 20 sati uz dobru zabavnu muziku. Evo sad je zahladnilo, može se malo i na balkon popiti kafica, neki sokić ili kako god, prošetati i naravno ukoliko ste na svojim balkonima, onda neka i dalje frekvencija Radija Vogoša bude uz vas, dobre muzike neće faliti, dakle idemo malo sa zabavom.

Eto, kaže Dino Merlin, zbog tebe u nasam kuharima Tahari kao domine. Toliko što se tiče današnjeg našeg druženja. Ja vam se zahvaljujem što ste bili uz nas, uz poziv da ostanete i dalje. Od 7 sati ujutro pozdravit će vas sutra, ujutro pozdravit će vas kolegica Azra Grbo, moje ime je Advija Tirić, mi se čujemo i sutra od 14 sati, svako dobro vam želim, uživajte i dalje uz dobru muziku.

Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Okano, okay, no, moj ne bi bak ofiče imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Eki tebe!
1: Šo me bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

Selam i Degenek. Izišao sabah ili u avliju da pometem što je noć nadijela, iziđo ispred sokaknih vrata kada naj moj hrsus prida. Uranio beže, harč beže, neko se još nije ni umio, a ti već hajrovo milju lajkova, pomeo avliju, pa hoši sokak da pometeš, malo ti se vapa, aha, beže. Česti i muja, ne imate ko kahve od kako je Ramazan počeo. Sam si rekao, beže, da se šeitani vežu uz Ramazan, neću da ti kvarim post. Ne mereš ti meni, moj mujo, ništa pokvariti, već samo sebi. Nego, jesli ti išao u Mejte, bilo da jesi koji svak. Ja što sam bežao, nisam zadugo. Ostalo mi po sufare, a ili Mihal nisam ni otvorio. Koliko ja znam, nikog nikad nisu istjerali iz Mejte.

Nisu ni mene, ali umijem ja sam otići kad mi dodije. Belizijane pravio, pa te hođa da geneće. Zijane ja sam pravio, ali ni nije nikad pipno. Samo mi kaže kad pođem kući po salami babu, nemoj zaboraviti. Jednom mu ja našao onaj magnetofon što pušta ezan i zamijenio mu traku. Umjesto ezana stavio čule, ono gori vatre. Skonto je Fendija da sam ja, ali ništa mi ne reče, samo po salami babu kad dođeš kući, nemoj zaboraviti. I ja ga poselamim, a babo izvadi kajš i udri. Tako svaki put kad sam ga posalamio, defendi. I to da čujem da neko dobije da genek zbog salama. Ma dogovario se babo s Efendijom da me ne dira kad ne slušam, da mi ne bi ogadio mejtev ko što su mi školu ogadili, a šifra im bila selam, pa me on Marsu umjesto hođe. Tek kasnije mi rekao.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: se i dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
1: A na pitanje zašto volimo ovu zemlju?
3: Sve zato.
0: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
4: Prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima. Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju.

Ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,